diusir dan maju panumpangna eubeh nu ngomong pantesna teh langsung garecok ngebrehkeun ka bungah ka suka tapi ieu mah kalah ka cempring di jero mobil teh.

Dewi Anjani. Oge guar saminantara atanapi sobali sugriwa. Apruk-aprukan metu alas mancing alas ngabujengan ibu nasarang cup.

0: Ampun dugi kadangat ayeuna paman oge ibu. Naon ari bogoh kumaha rasana cinta?
1: Ampun teuing Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Purba kesa cik atuh tulung

0: katingali aya nu ngebul di satengah ini alas pringgaring ajana nyatana aya jama anu keur ti hotat okopi gampang teu salah titinggalian yakin itu siami maju keur di karepuk urang ngajar urang-urang kurawa imah salah deui.
1: Raden Gatot kasa nyerorot di satengahing gegana wiyar.
2: Oh, atuh sadayana anu ngarepuk Abimanyu astadi gadawala.
1: Urang-urang Kurawa pabrisat eur hayam disampeurkeun ku heulang.
2: Anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler kalayan teu kirang-kirang nu tatu dibanting ditajong ku Raden Gatot Kaca butbut ku wetan hidung galeh.

0: Kateng Sihung Raden Gatotkaca. Wayana nafsu abi mayu maliripayahan. Sakila Gatotkaca nyamar mastakana Jayarata ditejeh. Hingga ngacungkal ngajeblak.
1: Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siap